יאללה, פילן מועש לזמרדין. עבר השום, יורק הקומו יזנה. יש לו ככסדת. שיוקת כשריסה. השטנץ, סקסי.